tara tahitahi ono tahi a iem huritai a whio i te rohe o te upoko o teika irirangi manawa whare kōrero ki te ao whānui. Ko au tonu tēnei ko mana hi te hiakai e tuake nei mihi ake nei ki kūtau a nei rā te weatau te anamata na mai moa ki runga ia te upoko o teika he kawe tonu ia tātou kērā ki ngā kōrero hangāke ki te taha o Robbie Paura e te iwi e te whānau. We're still sitting up. Whanga muniti mai te toru karaka.